0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام